0: ගඩිගේ ගාරගඩි 50 මිනිට් කුරිය මිදෙන හියාලදී බලා මිෂෝද මිෂෝගේ ෆහු බෑවරියා මිරේගේ ෂෝගේ ෆහු බෑවරියා මිහයි සබු ගුණා ලවාග දක්කලන් අස්සලාමු අලයිකුම්
1: වලයිකුම් සලාම්
0: කොබ මරියන් කීනේ හාලු
1: අල්හම්දුලිල්ලාහ කොබ කුඩු හාලු කීනේ
0: කුඩුස් වර ජංගඩෝ කී කොල්ලනි මරි
1: මේකම කුකුටි උලා කොබ බලම් වෙන ඉන්තිසාර ගෙම පහු මිහය ගෙහෙන මුසිනි
0: හිවර් කොල්ලි දෝ වර
1: ජංගඩෝ
0: උලානේ ආමුකුන් ගේ
1: ආ
0: කොංකමක තියුලෙනි মারিয়া মে টিকটক তিব মিতিব কুদিন মারিয়া দত্তে ওয়ার সালাম বুনাশে বুনে ফিঙ্গে মারিয়া দত্তে ফারাত বস মি টিকটক তিবি হুরিহা কুদিন ওয়ার সালাম কোবা মারিয়া দত্তা কোবা হিয়ালকি মিরে মি শোগা
1: আগুন হিয়ালকি হিরিহলকি কি আছে একন কন সিবু কুরিনা
0: এওয়ান ফিন্ডিয়া কদ আ ফিন্ডিয়া কবা
1: ইচ্ছা করুন এমনি বুদ্ধি বাড়ি দেন হাদামি কেনে তো দেন তিমান না এমনি আমি বার বড়া কামাসে আছে এনা ঘুরে হালকু বয়ান কর দেনি এমনি ইতবার হিতে এমনি রঙ্গাল মিহাকা এমন রঙ্গাল গোতে নোন না নে দেন এহেনে কি আসা রুলি কাতাবে এ এহেন কহলে গোস তাহাদা মি মরা
0: মামা মেমেস বা বাপ্পা মেমেস ওয়ানে দারিং গে বাসেস আহান দো
1: আ এর উইমা গেহেনে আহ এই আহার মেন কোন গো তেমে আলগন মেন কো নুলে মেন আলগন গে দারিং না বেস নুলে গে
0: নুলে বে নুলে
1: উইমে আলগন মেন গেহেনে এম এম ই হো না থিয়াতে দিনি মিয়া এবাস গাবুল
0: আ দারিং গে বাসেস আহাম ওয়ান মামা মেন দো
1: আদে
0: মারিয়া ওয়ারে রাঙ্গল ওয়াহকে তি দে কিঙ্গে কুড়ু গবুল করি হাম মারিয়ঙ্গে তিদিন হিয়াল মিকাহাল মশালতা দিমাগে উলে ফারায়তক হাম রঙ্গল উলফিয়ক হাম কুরি দাণ রঙ্গল গোতে ফিণিগে দাণে কম কব বড় শুক্রিয়ঙ্গে শোক ব্যারে তিদিন হিয়াল দেম মিয়তি মারিয়ঙ্গে লাভ আদরি ইতলাবেকে কম ফারাতক হাস কল্লানে
1: হাস কল্লানে এম প্রথম এম কুডু দেন লন্নোট কুরু কুজ্জা কন্ট্রোল কুরু কুজ্জা আদুকে টিম দেন হাম নমুনা কম্পোরেস টিম এম হ্যাঁ বেকালুন না কামালুন না দেন এলি বাগ মনিরায়া ওরপুসি এই দিদ্দু নাইলায়া রাজিয়ায়া দেন আস্তবন পানা হাব্বা শরীফায়া উরিহা এমন না দেন হাম বিলেগ ইব্রাহিম আলিয়াহু মাদুয়া ইমিনে গোতা দেন হাম আদো মিলা রীতি গে গে আদো হা এমন না গাদি
0: টিকটক বেবরি না ওয়ান কম মেহিং হাদা ফেস লাভ হাস কো দে কুদি হাদা মাসে কতে কে কুরানি মারিয়া দত্ত
1: কুদি না হাস কো কো দে কাকা হাস কুরানি এ মহাদা নো নি
0: আ মে আর ওয়াতে কে মারিয়া দত্ত মতি দক হুরি হা ওয়াহা কে গড়ুয়া হা ফাম বরাবর জবাব দে মুং এ দে মারিয়া দত্ত হা তাওরিফ এ বকুরে কুদি হাম লাভ হাস কুরাম ওয়ান নে নো দো আ
1: কিরি হা দো কুদি না মতি হাদা নো নি
0: লিস্ট গিলা কামো লিয়া লিস্ট মা দিগে দো
1: হ্যাঁ
0: ಮರಿಯನ್ಗೆ ಮಿ ಲವಯಾಕೀಗ ಮಿರಿಯಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಎದ್ದಿಬ ಲಮ್ಮಿ ಶೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ವಕಿವಿಲಾಣಿ ಉಮ್ಮಿದುಕುರಣಿ ಶೋ ಮಿರಿಯಗೆ ಹಮ ಮಿ ಹಿಯಾಲ್ ಬೇಣುವ ಫರತ ಟಿಕ್ಟೋಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾವಿರಿನ ಆಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯ್ ಹುಂತೆನಿಗೆ ಫರಾತ್ ಮಿದಿಂಗ್ ಹಿಯಾಲು ಹಮ ಕುರಿಯದ್ದಾಣೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆ ಫೆಣಿಗೆ ದಾಣೆ ಕಮ ಕುಡುಗೆ ಹಿಯಾಲಕ್ಕೆ ಕಮೆ ದಿಮಾವಿಮ ಏಕನ್ ಸಿಡ್ರುಕೊಗೆ ಹುರುಮಗೆ ಬದಲುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಹಕ ಇವಾಕತ ಶಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಾಶದೆ ಹಿಯಾಲ್ ಎದ್ದಿಬ ಲಮ್ಮಿ ಶೋಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಎಮ್ಮಿಹುಂಗೆ ಹಿಯಾಲೆ ಬೇಣುವ ಕಮ್ ಗವಾಣ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸುತ್ತೆ ಹಮ ಶೋಕ ಅಣ್ಣ ಹಿಯಾಲ್ ಮಿ ವಾಕದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಣುವ ಕಮ್ ಗವಾಣ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕಡುಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪೇಜ್ ಹಮ್ಮ ಬೇಣು ಮಸಲೆ ಹುಷಾರ ಕುಡು ಹಮ್ಮ ಶೋಕ ಎ ವಾಹಕತೆ ದಕ್ಕಾಲಣ ಎಮ ಮೇರೆ ಗೆಹಿಯಾಲ್ ದಿಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಬೊಡ ಶುಕುರಿಯ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗೆ ಹೋಮ ದೋಹವೆ ಸಮತಾಫಾತ್ ಹೆಮ್ ಹಾದ್ಸ್ಯಾಕ ಎಕಿಗ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮಿದುಗ ವಕಿವೆಲಾಣ ಶೋ ಫೋಣುಮ್ಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತು ಎಹಿತಿರ್ವೆದ್ದೀನಿ ಶಾಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಜೀಮಾ ಶೋಮಿ ಹುಷಾಳಾದಿನಿ ಅಳ್ಕೊಂಡ ಎಷತ್ ನೈಮ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿರ ವರ ಬಾಜ್ಯವರಿ ಅಮಾನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಯಾಕಂಗೆ ವಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ.